0: Ja, det var Adele. Hun er påskrudd I dag, som alltid. Set fire to the rain heter låta hennes. Ja, nå har vi fått selskap I studio av Thea. Er det sånn at vi har en konkurransevinner I dag?
1: Ja, vi har trekt ut, og det jo litt sånn artig når man skal trekke ut vinnere, for man prøver jo å finne noen som ikke har masse kopper I skapet fra før av da. Men det jo mange som det jo, som regel noen som I hvert fall har en da. Men den som vi har trekt ut til vinneren av en ny kopp, det en stund siden sist, så nå går det til Tor Magne Olsen.
0: Fantastisk, Tor Magne Olsen. Hvor bor han da?
1: Han bor I Hammerfest.
0: Han bor I Hammerfest.
1: Enda ting å glede seg over I Hammerfest I dag.
0: Hammerfest I dag. Ja. Vi sender et kruse direkte til han ganske så straks. Men frem til nyhetene klokka fire, så skal vi høre på Tonje Unstad. Dette en god bit av en låt som heter Trylleord. Jeg satt I

0: Tidsmaskinen er klar til avgang. Endelig. Hold armene inn i maskinen og fest setebeltene.
1: Vi skal 27 år bakover i tid.
0: Oisa.
1: Og vi skal til Lidingø, som er en liten øy utenfor Stockholm.
0: Et vakkert sted. Og i 1999 slo Gustav og Stefan gjennom som Balsam Boys.
1: Ja, det var sommer og sol og Balsam Boys. De toppa listene med Her kommer sommeren.
2: Har ni sett da, folk?
3: Ja, nu kommer sommargästerna. Ni är som Egyptens gräshopper.
2: Alltså det ser du, man, du tycker inte om sommargäster du?
3: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skräp det också.